Diana Ross, Upside Down, Prince, Diamonds and Pearls, og allerførst Robbie Williams med Candy. Musikken fortsætter med CB and the T-Generation. Jeg vil have dig på 11.

Baby Jane, det var også Celine Dion lige fordelt på I Drew All Night. Og så er vi klar til Sheryl Crow. Dette gang er det på Fight for This Love.

Rita. Kim Larsen med Rita her på Radio Alfa og alle tiders eftermiddag. Nu til et stykke musik, som jo egentlig også beskrevet samme nat, hvor Elvis Presley desværre afgik ved døden. Det er Phil Lynott her fra Thin Lizzy. Og det er selvfølgelig med King's Call. It was a rainy

Bonnie Tyler med sin ikoniske rosne stemme har givet os sange som If You Were a Woman and I Was a Man, Lost in France, It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart, og så altså den her, Holding Out for a Hero, som var fra 1984. Vi skal til det danske, Steffen Brandt og resten af TV2-holdet, de er klar her med Nærmest Lykkelig.